kan bẹ̀rẹ̀ sí ka kọ́mọ́ dùkú díà. Coast to coast, ṣàmàgìrọ̀dú. Àtọ́ parigo, gbọ́nẹ́mọ̀, tàkúwò.